0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tewa.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Sport Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela. Iroko kamo pene.
0: Iti winyo or radio.
1: Piyom
0: yekere werkwaro.
1: Alisani winyo
3: Bimara me pachu.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio. ET Winyo. Or Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: ET Winyo. Or Radio.

0: Sport Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo o radio.

0: Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar me Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio.